0: mo am bam ba
1: am na je ya ma am mo ja re ye me ja kam ba ye ne mo ap de je ma war mo am da
0: am ye ne ya ba ye je